Roj baş, sabah bixêr û beyanî baş, guhdarên aziz, guhdarên hêja û bixêr hatin, sersera ser çavara hatin, niha û TRT Kurdî Radyo guhdar dikin. Programa me, bernameya me, Ronya Rojê dest pê kir û heta 10 saetên sax em ê bihevre bin û bi vî awayî jî em ê lê binêrin ka gelo îro muzîkê me, sohbeta me û xeberdan û axaftinê me ew ê dîsa li ser xweşî û başiyê û her wiha li ser enerjiya me ya serê sibehê bin ku em destpêkeke xweş û saeteke xweş, çend saetên xweş bihev re derbas bikin. Ji ber vê yekê jî muzîkên me hazirin amade ne, playlista me amade ye û ji bo vê yekê jî em ê kêfeke coşeke xweş ji frekansên TRT Kurdiye Radyo îro dîsa biweşînin. بله گهدارین ایجا ایروژی ام به هفره نمه گو و هر وها صحبت که خواهش می ایرو به هفره بگرین لورا دنا ورده مساج و پیامین واجی از زیب بخوینم ایجا که گلو ایرو حالو کفا و چای لبر و چه هیا ون ایرو چه دکن چی ناکن اوانا جیون کارن شما را ببیشن چوا لسر اینستاگرام و لسر واتساپش بو اینستاگرام تک هفن ترت کردی رادیوه و دور ده ناوی مه بنفسینن تمامه وکیدی اون کارن دیرک مساج خواه دنگی خواه قیدی خواه ببی اوائی جمع را بشینن و هر وهاش با واتساپه جی امه نمرا خواه بیشن 0-505-84-47-78 بله کسی کنها پیشی همه جی شیار بونه و دست بروژه کرنه و ساعتا و جی خواهش قوت به

gelo. Mahtı da qeq qahva mıray. Havet de ambişin mıra hinnek idin jî neze. Ambişin vaha li merdine qat nebe çey dikin. Le bele ev qahveya tıva dhuy. Anizanım icata vena çawa jukhore çey giriye de çawa him buy. Le bele afiyet bed. Brasi jiku merif çişte usa hez dike. Ambişin keyfu lezzetta merva işçe ve idi hedi edi ta'ma da ve merva jih kwaştiru gashtir be. Laura Mahmud Eja aji jih qahve hez dikim. Ne ar sebebe jih gelek sebahan merif bi qahve براسي جي جعبي خوبتك مريف بچاي جي ايدي صحبتو كيفا خودك امورن سر لوتكيا ادبياتا كلاسيك ملاي جزيري دي ديوانا خود انبينا هاد بسفانا كي گردوني يكي دنياي قالا وينو زانياريت كي ملاي جزيريت بجه دل وكي شيشي كو شكيا با Na beçe. Neusa? Gava ku embejin ya ji meriv cana wekî gotineke pêşiya meriv beje şûşa dilê min şikestiye. An jî kutbêjî wele dilê min şikestiye êdî careke din nacebire. Gava ku embêjin teknolojiyê meriv îcadekî jî bikartîne heke tu dilê mirovan bişkînî ew zanist heram dibe li merva. Diherime yanî. Teknolojî divê dilê mirovan jî biparêze. Mîna çi? Mîna ku meriv garibe او تشته کو چیکر یه همویان پل کنترل چپ که کنترل زیب که یه کنترل توش کپ که او که دن گری هر لبله بر پاش که وانا ناشن حیرا لازمه کنورده ایدی زمان مرفجی حواله مرفه